kohan tuu kalihuan tehkua. Mua on niissä laateissa katsoneuvon kajata erinne. No tuo hue nuuni kukua nyt mulla. Tuo taten on halaatu se akuehuskaan. Ne on niin jaake. Ja teekunta ja kutka on hake. Aikuat sen ja tahku. Tiinkuata uudet. Tiinkuun jaate. Tuo niin kahne karunju. Aikuan ja tanauste. Kontiinkuata uudet. Tiinkuun jaate. Ne on niin kuin se summa tuossa kotkaavu. Tahun nahtkaavun hakehka ja toki hahtsella. On tuo vahve nuuni upani kuulla. Tietiin valaatu. Ne on kuin se summa. Tuoka tiina johtu hake. Ne on se vahve kuulla. Ne on niin kuin nupa summa tuossa kotkaavu. Aion kia toki ha. Tuo vahkan vaktumsella aja kuulla. Ne ei enäkele. On tuo vahve nuuni upani kuulla. Tietiin valaatu. Ne on nupa summa. Oni, otsi nuo summa tuossa kotkaavu, joka tein ja tanssala summa, tahunahtakaavu hake. Le oni kahi summa, tuolle jatun, kanpaa saruana aion kaatumse, niin kuin tässä lauelu, le to tuoten huola tuhake, mutta vahve muun upani kuulla, tietin huolaatu, ne ne kahi summa, toka tieno johtu hake, ne ne savani kuulla. Le oni kajeli, Nika wala ke te wala wire chu jaate so wa kero yu wala taliha nika wala la oni yu wala wisto tas ka wala wire so wa kero nika wala taase ya ti yut kaate haita wali walu ke ka nunka nolu nam daya wang latina kerenyu upe hongo to so wa toka se chita huti haatu sina te suka noruha suka ya tiso On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietin valaatu, kajeli, mikä valaake. Toka tiina johtu hake, nene savani kuulla. Ne ooni, niin tiiju, tuossa kotkaavu, te tajunat kaavan hake, että naatsala, ooni upatsherun ja. On tuo vahve nuuni upani kuulla, tietin valaatu, nene ku tiiju, toka tiina johtu hake, nene savani kuulla. Ne ooni, tuolla jatku, jatka kyllä kehsu, ooni, jatka ruuta kehsu. Tahu nahtkaa on hakeka, jatka ahtsena, aionko jatka talihuste. Ne ooni, vahta, lauelu, tai tante vaten valatu hake. Mutta vahve nuuni, upani kuulla, tai etin valatu, opille suma. Tuka tiinu johtu hake, nene se vaani kuulla. Ona kaati, uchi tuu kumma, tuossa koht kaavu. Kalle niios, kun tiloin nootu, tohsa tai kusteli hanssake ansa johtuunti, tsehun saate. Aako, lauelu, utkua kuvana hake, nukua tein ja tapsella, tahu nahtka on hake, teena, tai jopa niinku haalo, se tuo nakelenju. Mutta vahve nuuni, jopa niinku mulla, tai jättiin valaatu, utsittu okuma. Toka tiinu johtu hake, nene sa vaan niinku mulla. Ona kaati, lati huelas. Et hissuttu kumaa. Eena kun kaati, tuti jo tahku, luti satsta salavaana. Aase sunuunis, tsekahna karunjo. Ne ooni, latini kuulalle, tossa teena apunto tahsi, katsino juana. Toa, ajakuja takaali, ne ei näkele. Ne kaati, mutta vahve nuuni, upani kuulla, tajettiin valaatu, lati uela. Tokatiin jo tuhake, näinä se vaani kuulla. Ne ooni, sito vahtia, johke nehkaa kalahkoa. Ka sats tanssala tahotka on hake. Ne tahon tuke, si niiot, va tali haata. Ooni, sitka vistotta, si johon saate. Mutta vahve nuuni, upa ni kuulla. To sito vanu valaatu, sito vahtia, kalahkoa. Tokatiin jo tuhake, näinä se vaani kuulla. Ona kaati, sitka lohjaate, ja tuot kuksa jäädäte. Etti sotha, ne tajakunut tuke, sillä tiksa opuma, tehotita on hake, se johon saate. Mutta vahve nuuni upani kuulla, tai jättiin valaatu, etti sotha. Toka tiinu johtu hake, ja ne se vaani kuulla. Ne ooni, siirtis tohpalunju, kasats tohsala, tahotka on hake, rotiks toho kuulahkwe. Tatia tateinukwe, latian teeliskwe, na hooto. Kanto. Ja taas mikä tahto. Neelatika aajus. Ooni.
kai tuossa la tietä kai hän hake lumaviasta on tova hue nunni kuva ni kuulla tietin valaatu ne utistu kwa suma toka tini jo tu hake lene se va ni kuulla ne on ni kai eri ni ha ni ka ni pe ta ke tinkia chaatu kan tin pata muire chuhun chaate mutta va hue nunni kuva ni kuulla tietin valaatu kai eri ni pe ta ke Ono kaati karuhiake ja tuot kusajera tuuri huopeeku savena taa uti johon jaate. Iisa kasvat stapsala tosat kaun hake tina hoota. Tiukatu hahtekio hake kaun johon jaate. Tein patamoiri paapahve nuoni. Näin opa ni kuula huotkan huolaatu. Lakini karuhiake tässä siitaru tina hoota. Kossa toina kun tahku. Hän hoiti katsonun ja tahku. Kun kati lakeni karu hiake tessi tero apahwe nuni nenu pa ni kumura watkanu halato. Kun kati hiapa tahsu tero nena hoti paitossa laaja. Ta hoti pateli huajani nenu hoito. Toka tenne johtu hape nenu pa ni kumura tohu.

0: Forecast for Augusta and the surrounding area for this afternoon. Mostly cloudy with a high near 68 Fahrenheit or 20 Celsius. Increasing clouds for tonight. Low around 50 Fahrenheit or 10 Celsius. Tomorrow showers, high near 60 Fahrenheit, 19 Celsius. Tomorrow night showers continue overnight. Low around 45 Fahrenheit or 7 Celsius. And then mostly sunny for Saturday. High near 62 Fahrenheit, 17 Celsius. And then for Sunday, partly sunny with the possibility of some showers and thunderstorms, a high near 70 Fahrenheit or 21 Celsius. It is 2 o'clock, and we're currently sitting at 64 Fahrenheit. That is 18 Celsius. 97.3 CKON.
1: This is the Algonya Geha Radio Show, brought to you by Yungguang Kawa Haja. In collaboration with 97.3 CKON. Nyawa Goa to the St. Regis Mohawk Tribe and Mohawk Council of Akwesasne for sponsoring the Ganya Geha Radio Show.
0: And now, here are the Ganya Geha Radio Show. Welcome to it. Y'all Ganya Geha Radio Show. Sego.
2: Origa. Hey, Sego, Harry gets
3: There's been this one, right?
4: Tahoe. That's good. sukkia kuinka on haasa saa juonuun takkonen, mutta on nuun takkonen kanssa talossa näin ja tuli noita tuottia. Paliikossa näin on just näin ja on luonne, on tein jäsen koko näin. Ja kuinka on kakossa ja kuinka on haasa saa saa saa tine. No, kuinka
2: voi
4: nähdä, kuinka voi nähdä. Sanoo, kuinka on tein jäsen, että se on sen taikki, tein ja kuitenkin kuinka. Onko tein jäsen, että onko vaan naltessa tai kuitenkin saatu hetsu. Kun naltessa tahdi, on kaksi niitä alkaa saa saa huolioikea. Ja se on tahti kuin liivotin ei saa huolioikossa.
2: Kaalikin on naassa saa tahti tai ja tahtetet jo vuonna, tietenkin niin vuonna isän tärkeä tahtsaankin.
4: Ja siellä kun juuri ne haakkeet, niin kun ajat on, se saakkeet on, niin on ihan kalatumassa ja niihin kahdeksi, niin just tunnen, niin on haasinut tuohon ensin tänne, taakunnut vaan. Ja näin nyt on, kun pelkäin ihan, että nyt on hakkalu oli, niin kun tuon on kanssa, kun olikin ihan ihan, kun ne on muu. Ja saakkoin ihan, kun oli tuolta koko huone. Ja kun olikin ihan, kun kannella laksi ihan haluaa, ihan haluaa. Sanotaan taas, sanotaan toista, niin tuo. Kanssakin Margaret Trent siinä keskellä. Tuonne Kadisko, Armstrong, kuten kun sanoo. Aku kun ne kun nä kun jo no no ta. On se sha ka he wen ga. O no a go ne. Ma ji no sa ge shi ko ke ga no wa de ge ji lo sa ko ni ji sa ne no wa. An ka ni ni wa sa sa de gu shi sa la se da ni tin fo li e. Ni to na da sa. 1949. 1950 no wa Tiedän, kun on suota, kun... Tarjosta kaa
2: itsinen
4: kannakaan. Joo, niin siinä on kohtaleita kannakaan. Tuo on nähnyt omista. Olen tuonne luokka taas, ja tuonne luokka saatu kiketä taas, saa lintu saatu kiketä taas. 1951, siis se on syytässä. On mun joku tuohon joko taas, kun sinne... Tuonne luokka, ne on kirjunne niin, kun karissa niin kirjunne on, niin... Oli kun kieto ajalle, on kasahu tuohon vanhelekin haassa. On ne takaa erineisiä piloa ja hokeetusta, ettei ne pitää toisi niin niitäkin vaiheessa. On ne Australian kaukalla kumminkin haassa. On ne tehneet suosille, nekin ajatavan aikaa laatatsekin on. Toisaa sitten on takaa jossain sanoa, että se ketsko, Naranta haassa haluaa. Jaa. Niin kun olen tällä niiltä, niin ei huksak tuntuu niissä kuta kohtaa, vaikka satuuksetaan niin, satuuksetaan niin, mikä käy äkkiä ajoin.
2: Ja
4: nauttaakin,
2: joo. Äsken, joo.
4: Kiitos kaasin tiikille, kun kiitos näin tuon sikahaa vitsin, on ne vielä rakun haastunut, ne rakuilla ne, musta oli mukana vaatii, yksikin vastustus, koska tietysti ootin saati astussyys raseita. Enkä näin, kun tietysti kolasin kukaan, kun kolasin näkeli astunut mukana vaan. Alkoi kuinkin on haasku. Alkoi niin kuin vanhassa taas jäkki tuohon joko liissa. Tuo niin, no, tuolla on tiedä, on niin kuin. Kuitenkin olikin koko ajan aina, ja kun tuttu taas on, oli kyllä saa tiedäkin, kun mä en näe. On saa puhua tilihun, että sekin niin, no, se on tilihun ja aina. Niin niin siinä jokin, kun olen tässä, oli jäädä tiedäkin, että olikin alkoi kiertiinkin, luulisi, kun tuo näkölle. Siitä on ajassa, kun ennen kuin näet on tuossa taasin noissa naivuissa, tuossa se on taku, on kati, ehkä tekee kuhan kuin teekä. Mä sen teekä senkin, mä saan kuhan senkin, mä olin kiihkoilta.
2: Tämä on niin kiihkoilta,
4: että taasin on kuin ennen. Tämä on nuotin, josta haikki, kun mun saa olla, niin kitan tiitän, niin kiekka saa kohme. Ei se saa tiedä enää, kun on vedetty. Kuten on laastakin, niin onkin ne katsoja kohdannut. Juho tiilikin ajan, saa ajan, kun lähti takia ne tuonne. Ahti kaljakin näin, että tääksi, niin kuin joku on kyllä saa tykätissä. Se on kuin näitä kaljua kehdä. Ja se on kuitenkin antanut kannalla on tuonne kaljua kehdä, niin kuin on kuitenkin. Sekin niin olisi, niin kuin ei tiiä, tuossa kehdottukin.
2: Jäädä.
4: Joo, olikin. Tapaan penkeli juttettiin. Sahakin, ja kun vielä ei kohdeskaan ainoa vahun, niin se sahakin, kun asuletin ihan sakkonen, kun on oikeat. On vaan tiljo kysyä, niin kun on tuonne 달라도 너무 달리는 없으니 하고 아이리기에서 하하라 리치는 와 기거나 별앞세기 투지는 세자니 코어 내가 저는 뭐 제이사 아니게 투니아다 사자 아라오 말았어 수키가로 자라라게 와 참아라도 투어하오제 가지고다 그거야 아니 예진이야니 와기고 사해 Yamda Gonsala, no, the Toksanjona Gonsaha, and the Zoga Chinakotu, the Dilistan. Wagali wonders to dance over the deck, then he called your house, I was to the garden corner. And you go home again, all got dust of it. I don't know what slowly you accept as England, then Kind. And so I was out with Charlie for France, to Nuni Hans, Nadi Domadak with the Salamaki Sada dia cuci, dan nona waktu sastra selanda kali tu, Yoshi no tiu.
2: Ya, macam ni ada. Nona sastra kali.
4: Ah, lagi tiga, dan kos, kau ni khusus itu kau dosa ni lah. Kau sedih. Tuan dah yang stuck ada dia tu. Mula waktu mana itu, mana dasar ti saya. Oh, kuat. Nih juga nona tahu kalau. Sekarang saya nak tunjuk zali zali way, nanti nak awal ni. Jika kita kaya tinjau tu ada gugur hati ni. Jika kaya ni aku zalam aje, kita tahu tadi kakak hasil ni kan nenek, orang tak kau. Nenek ada kasut kalau lulus kusah aku hati. Jadi sekarang ini hati ada tiga suri kalau saya kasut mahasu, kasut kalau. Tunjuk itu isu juga. Wahana. Netizek kohe, laksaa wa tseko. Asi aluta hausilia, kukohon da tseko. Ktaagi tega, kse tuli jo, tuli vada taa hoon, ktaagi tuta hoja alu. Tuli jo, lija ka kotsu, tjene kisahaja. Ja kiisin keeja vuon. Katine, ne kisiko mua hohkua, tjene. Ata kari huastasi. Katine, no
2: daa,
4: ne ka radio listan. Tuli tuli tuli tuli tuli tuli tuli tuli
2: てかしかろうし。いや、なんかこのね、なんか、ポジトリスト。結構大入りくなってよ。で、なんかさ、やだ、で、なんか、え、好きだね、と、ね、年をさせる。ラジオでね、プロフランス、で、と、ね。ただ、あ、せやるさだ、するよ。うん。本当に喜んでるみたいな。だね、ルグイスにだ、ルグイスに、ね、ビザ、てのね、なんか、ぐやさよ、と。あ。